Ми сме пшеважовали цели тижин компактне курс сербщини в місце Хошебус. Фацит організаторки з чого слышали южо п'єт, кто є утахенчелова, жінца даємо обжильникам то кроно, цо їх мотивірує, а как до наукну сербську риц. My zabieramy się jeszcze raz z palicją timu z usłodom dla serskiego sedlińskiego Ruma. Co ten usłód wyznamienio za gminu Markowsku Gelu, to sme przeszali jego szodu Dietera Freihoffa, kęcio teke cwang Bramborskie serskie rady. Beže słowo pejeda ten raz predny raz Elias Bisse wet Žilojskie wysady. A jo dovoluje cas, to jo gešpa, aby se pedali na drogovanie do miesta, komuž teke gronie Európsky Jeruzalem. Môžeme ve mieste Sarajevo. Do toho máme aktuálne pojistči a se vie startujeme se Žišecim pestrubom redne až čo pedla.